0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Скъпи приятели, уважаеми слушатели на Радио Ватикана, както вече знаете, редакцията ни е в лятна почивка, но и днес, както ви обещахме, няма да ви оставим без духовна храна. В нашите летни предавания продължаваме да споделяме с вас подготвени материали, текстове за размисъл и вдъхновения, които да ви съпътстват по пътя на вярата. Припомняме ви, че можете да ни следите ежедневно на нашия уебсайт vaticannews.va, където ще откривате ново съдържание през цялото лято. Редовните ни предавания ще се завърнат през септември. Благодарим ви, че сте с нас. Уважаеми слушатели, в предишното предаване започнахме размишлението си върху първата глава на енцикликата на папа Лъв 14 Манифика Хуманитас. Днес ще продължим отново да размишляваме върху нея. Констатирахме, че папа Лъв 14 започва своята енциклика не с изкуственият интелект, а с човека, с мисията на църквата и с начина, по който тя разпознава знаците на времето. Днес ще проследим как през повече от един век социалното учение на църквата постепенно се е научило да разговаря с света. Когато днес се говори за социално учение на католическата църква, мнозина си представят сборник от морални принципи или поредица от документи, посветени на труда, икономиката, войната, бедността или околната среда. Но зад повече от век папски енциклики стои нещо много по-дълбоко – една жива традиция, която никога не е преставала да се развива заедно с историята. Папа Лъв 14 не предлага просто исторически поглед на предишните папи. Той разказва историята на едно учение, което остава вярно на Евангелието, но непрекъснато намира нов език, за да говори на новото поколение. Корените на това учение се намират още в свещеното писание, в пророците, в живота на първите християнски общности и в размислите на отците на църквата. Едва в края на 19 век тези идеи започват да се оформят като цялостно социално учение. Причината е историческа. Индустриалната революция променя обществото по безпрецедентен начин. Фабриките променят труда, милиони хора се преселват в градовете, работният ден често достига 16 часа, а бедността приема нови форми. Пред този свят църквата не може да остане безучастна. През 1891 година папа Лъв 13 публикува енцикликата Rerum Novarum, документ, който със право е наречен Великата харта на християнското социално действие. Самото заглавие за новите неща показва един принцип, който папа Лъв 14 днес припомня като постоянен белег на социалното учение, а именно, че църквата не се страхува от новото. Тя не отхвърля историята, а влиза в нея. Лъв 13 още тогава поставя в центъра човешкото достоинство. Работникът не може да бъде средство за печалба. Заплатата не е милостиня, а въпрос на справедливост. Частната собственост е призната, но никога не се превръща в абсолютна ценност, защото всяка собственост носи отговорност към общото благо. Папа Лъв 14 от своя страна припомня тези идеи не по исторически причини, а защото те остават удивително актуални. 40 години след Rerum Novarum, по време на голямата депресия, Пи 11 публикува Quadragesimo Anno. Ако Лъв 13 поставя в центъра работника, Пи 11 започва да анализира самата структура на икономическия ред. Той предупреждава срещу прекомерната концентрация на икономическата власт и формулира принципа на субсидиарността, според който онова, което човекът, семейството или местната общност могат да извършат сами, не трябва да бъде отнемано от по-висша власт. Този принцип звучи изненадващо съвременно. В свят, в който все повече решения се концентрират в глобални политически структури, транснационални корпорации и дигитални платформи, социалното учение продължава да настоява, че едно силно общество се изгражда не само от силна държава, но и от силни семейства, жизнени общности и активни граждани. Пи 11 открито осъжда и тоталитарните идеологии, които превръщат държавата в абсолют и потъпкват човешката свобода. Така социалното учение показва, че винаги защитава човека срещу всяка власт, която се опитва да заеме мястото на Бог. След ужасите на Втората световна война, Пий 12 поставя нов акцент. Международният ред трябва да бъде основан не върху силата, а върху правото. Само когато правото стои над силата, е възможен истински мир. Истинския поврат настъпва с Свети Йоан 23. В Матер ет Маджистра и Пачем Интерис социалното учение започва да говори не само на католиците, но и на всички хора с добра воля. Това показва, че църквата вече не води вътрешен разговор, а кани цялото човечество към общо търсене на истината, справедливостта и мира. Особено значение има Пачем Интерис, написана в разгара на студената война. Вместо да противопоставя идеологии, папата предлага една универсална граматика на мира – истината, справедливостта, любовта и свободата. Само няколко години по-късно Вторият Ватикански събор извършва промяна, която папа Лъв XIV определя в своята енциклика като решаваща. Конституцията Гаудиум ет Спес предлага нов начин църквата да присъства в света. Вместо да гледа на съвременността със страх, тя приканва вярващите да разпознават в историята мястото, където Бог продължава да говори. Историята вече не се възприема като заплаха за вярата, а като пространство, в което Евангелието трябва постоянно да се въплащава в новите култури и обществени условия. Именно този подход позволява по-късно църквата да говори компетентно за глобализацията, екологичната криза, дигиталната революция и изкуственият интелект. След събора Павел VI задълбочава тази перспектива. В Populorum Progressio той формулира една мисъл, която и днес звучи изключително актуално, а именно, че развитието е новото име на мира. Истинското развитие не означава само икономически растеж, а развитие на всеки човек и на целия човек, неговото образование, култура, свобода и духовен живот. По-късно Свети Йоан Павел II поставя труда в центъра на своето социално учение. В Laborem Exercens той напомня, че трудът не е просто икономическа дейност. Чрез него човекът участва в Божието творческо дело и осъществява собственото си призвание. В Solicitudo Rei Socialis той отново насочва вниманието към драмата на глобалното неравенство и издига принципа на солидарността не като благотворителност, а като нравствена отговорност на народите едни към други. Бенедикт XVI задълбочава тази линия в Caritas in Veritate. За него развитието не може да бъде само икономически процес, а трябва да бъде цялостно човешко развитие, което включва морални, културни и духовни измерения. Икономиката, политиката и технологиите се нуждаят от етична ориентация, защото без нея глобализацията лесно може да се превърне в нова форма на неравенство. При папа Франциск социалното учение придобива още по-широк хоризонт. В Лаудато си екологичната криза е представена като социална и духовна криза, а в Фратели Тути в центъра застават братството, социалното приятелство и културата на срещата. Именно върху тази богата традиция стъпва папа Лъв XIV. За него социалното учение на църквата не е музей на стари документи, а жива памет, която непрекъснато разговаря с историята. То не предлага готови технически решения, нито идеологически програми. Предлага критерии, чрез които човешката съвест може да разпознава кое служи на достоинството на човека. Ето защо, когато Magnifica Humanitas достига до темата за изкуственият интелект, тя не започва от алгоритмите, а от цялото това духовно наследство. Защото въпросът, който съпътства социалното учение още от Rerum Novarum, остава непроменен и днес. А именно, как във всяка историческа епоха, независимо дали става дума за фабриките на 19 век или за алгоритмите на 21 век, да бъде съхранено човешкото достоинство, което е най-големият Божи дар. Скъпи приятели, днес в поредицата «Вкусът на вярата» ще ви разкажем как едно обикновено хлебче, създадено преди повече от 6 века, в един английски бенедиктински манастир се превръща в своеобразна проповед. Всяка негова съставка говори за християнските страдания, смърт и възкресение и ни напомня, че Евангелието може да бъде предавано и чрез най-простите човешки дела. Става дума за прочутите английски кръстни кифлички. Според старинна хроника, те са били приготвени за първи път през 1361 година в Бенедиктинското абатство на Сайт Олбанс. Манастирският пекар брат Томас Роклиф не искал просто да изпече вкусен хляб. Желанието му било чрез едно обикновено печиво да разказва Евангелието на хората, които не умели да четат. Затова всяка съставка в рецептата получила свое духовно значение. Кръстът върху кифличката напомняла за Голгота и за Христовата жертва. Сушеното френско грозде символизирало капките кръв, пролята за спасението на човечеството. Кардамомът насочвал към победата над смъртта и възкресението, а редките по това време райски зърна напомняли за изгубеният рай и за небесното царство, което Христос отново отваря за човека. По-късно към рецептата били добавени канела, индийско орехче, стафиди и настъргана лимонова и портокалова кора. Канелата, кора от дърво, насочвала към кръста, дървото на живота. Скъпото индийско орехче символизирало царското достоинство на Христос, а горчивите цитрусови кори и сладките стафиди напомняли, че след горчивината на Разпети петък идва радостта от Възкресението. С тези кифлички е свързана и една трогателна английска легенда. Разказва се за вдовица от Лондон, чийто единствен син бил моряк. Преди да отплава, той обещал, че ще се завърне за Великден и отново ще опита любимите кифлички на майка си, но никога не се завърнал. До края на живота си жената продължавала всяка година на Разпети петък да пече същите кифлички. Една от тях поставяла в рибарска мрежа, окачена под тавана на дома си като знак на надежда и любов, която не угасва. След смъртта и тази традиция била запазена и днес в известният лондонски паб Синът на вдовицата всяка година моряк от кралският военноморски флот поставя една кръстна кифличка в същата мрежа, превръщайки този обичай в жив спомен за майчината вярност. Историята на тези кифлички ни напомня, че църквата винаги е търсила език, който да достига до човешкото сърце. Христос проповядвал чрез притчи, взети от всекидневния живот. По същият начин през вековете изкуството, музиката, иконите, архитектурата, а понякога дори и кулинарните традиции са помагали на хората да открият Божието присъствие. Папа Павел VI пише в апостолското си насърчение Евангелии Нунцианди: «Евангелизацията губи голяма част от своята сила, ако не използва езика, знаците и символите, които хората разбират». Именно това прави брат Томас преди повече от 6 века. Той превръща вкуса, аромата и цвета на едно печево в средство за благовестие. Това е и един духовен урок за нас. Бог не присъства само в необикновените събития. Той влиза в нашето ежедневие, в дома, на трапезата, в жестовете на любов и внимание. Когато се научим да го откриваме именно там, разбираме, че Евангелието не е отдалечна история, а жива реалност, която може да преобрази всеки човешки ден. Защото понякога една обикновена кифличка може да каже за Божията любов повече, отколкото много думи.
1: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Vatican News Bulgarian в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!

0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Скъпи приятели, уважаеми слушатели на Радио Ватикана, както вече знаете, редакцията ни е в лятна почивка, но и днес, както ви обещахме, няма да ви оставим без духовна храна. В нашите летни предавания продължаваме да споделяме с вас подготвени материали, текстове за размисъл и вдъхновения, които да ви съпътстват по пътя на вярата. Припомняме ви, че можете да ни следите ежедневно на нашия уебсайт vaticannews.va, където ще откривате ново съдържание през цялото лято. Редовните ни предавания ще се завърнат през септември. Благодарим ви, че сте с нас. Уважаеми слушатели, в предишните предавания проследихме как социалното учение на църквата се е развило през вековете от Rerum Novarum до Magnifica Humanitas, оставяйки вярно на Евангелието и едновременно с това влизайки в диалог с предизвикателствата на всяка епоха. Днес ще продължим нашето пътешествие през втората глава на енцикликата, където Папа Лъв 14 ни отвежда този път още по-дълбоко, към самите основи на това учение, започвайки не от обществото или технологиите, а от въпросът кой е човекът. Социалното учение на католическата църква никога не е било сборник от готови рецепти за обществените проблеми. Той е жива традиция, която се развива в диалог с историята, но остава вярна на непроменимата истина на Евангелието. Именно за това във втората глава на енцикликата Magnifica Humanitas, Папа Лъв 14 ни приканва да се върнем към неговите най-дълбоки основи. След като проследи историческият път на социалното учение, сега Свети Отец поставя въпроса, без който никоя обществена система не може да бъде разбрана правилно, а именно какво представлява човекът. В епоха на цифрова революция и изкуствен интелект този въпрос става още по-неотложен. Светът разполага с все по-мощни технологии, но все по-трудно отговаря на въпроса каква е истинската стойност на човешката личност. Затова папата припомня, че всяко политическо решение, всяка икономическа система и всяка нова технология трябва да бъдат оценявани според това доколко служат на човека. Именно в тази светлина трябва да се разбират принципите на общото благо, солидарността, субсидиарността и социалната справедливост, не като отделни идеи, а като взаимно свързани измерения на една цялостна визия за обществото. Лъв 14 подчертава също, че социалното учение не принадлежи само на богословите или университетите. То е предназначено за всички християни и за всички хора с добра воля, които чрез семейството, труда и обществената си отговорност участват в изграждането на по-справедлив свят. Ето защо той насърчава и научните среди да продължат да развиват това учение, за да могат философията, богословието и обществените науки да осмислят новите предизвикателства на дигиталната епоха. След това енцикликата достига до своята най-дълбока отправна точка – тайната на самият Бог. За църквата човекът не може да бъде разбран единствено като биологично или социално същество. Неговият произход е в Бог, който не е самотна сила, а съвършено общение на Отец, Син и Святия Дух. Ако Бог е общение на любовта, тогава и човекът, сътворен по Негов образ, е създаден за общение с Бог, с другите хора и с цялото творение. Папата припомня едно от най-дълбоките прозрения на Вторият Ватикански събор, а именно, че човекът не може истински да открие себе си, освен чрез искреното даряване на самия себе си. Истинското човешко съществуване не се намира във властта, притежанието или успеха, а в любовта и служението. Най-пълното откровение на тази истина е Исус Христос. С въплъщението си Божият Син влиза в човешката история не като външен наблюдател, а като истински човек. В него се разкрива не само кой е Бог, но и кой е човекът. Христовият живот достига своя връх в кръста и възкресението, показва, че човекът е създаден, за да превърне живота си в дар за другите. От тук папата преминава към една от най-важните теми на втората глава – достоинството на човешката личност. Енцикликата ни връща към първите страници на книгата «Битие». където четем, че мъжът и жената са сътворени по образ и подобие Божие. Това не е поетичен образ, а основата на християнската антропология. Да бъдеш образ на Бог означава да бъдеш създаден за свобода, любов, отговорност и общение. Поради това човешкото достоинство не зависи от интелекта, здравето, възрастта, общественото положение или успехите. То не е награда за постигнатото, а дар, който предхожда всяко човешко постижение. Бог обича човека преди той да е направил каквото и да е било. Лъв 14 припомня думите на свети Йоан Павел II, че човекът е пътят на църквата. Това означава, че църквата изпълнява своята мисия именно когато защитава достоинството на всяка човешка личност. Папата признава, че през последните десетилетия човечеството е направило значителен напредък в осъзнаването на човешките права и ценността на всяка личност, но предупреждава, че съществуват нови опасности. Днешната култура често измерва човека според неговата ефективност, продуктивност и обществен успех. Така той постепенно започва да бъде възприеман като ресурс, а не като личност. Именно срещу това се изправя социалното учение на църквата. Човекът никога не може да бъде свеждан до своята полезност. Енцикликата прави важно разграничение между различните значения на думата «достоинство». Съществува морално достоинство, което е свързано с нашите постъпки, социално достоинство, което зависи от начина, по който обществото се отнася към нас, и лично усещане за собствена стойност, което може да бъде наранявано от житейските обстоятелства, но над всички тях стои едно по-дълбоко измерение – онтологичното достоинство. То принадлежи на човека просто защото съществува и защото е бил сътворен и обикнат от Бог. Никакъв грях, болест, бедност, старост или обществено отхвърляне не могат да унищожат това достоинство. Именно в този смисъл папата припомня декларацията Dignitas Infinita, според която всяка човешка личност притежава безкрайно достоинство, не защото човекът е безкраен, а защото Божията любов към него няма граници. Лъв 14 с признателност припомня Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 година, като важна стъпка в развитието на нравственото съзнание на човечеството. Но предупреждава, че правата не могат да бъдат откъснати от истината за човека. Ако обществото изгуби тези основи, правата лесно могат да се превърнат в продукт на политически интереси или временни мнозинства. Сред всички права папата поставя на първо място правото на живот. Без него всички останали права губят своят смисъл, затова църквата продължава да защитава човешкият живот от зачеването до естествената смърт. Енцикликата предупреждава и за две големи опасности на нашето време. Първата е човешките права да останат само красиви декларации, докато новите технологии създават все по-сложни форми на контрол и ограничаване на свободата. Втората е още по-дълбока – постепенното изгубване на самата истина за човека. Когато обществото престане да вярва, че съществува обективно човешко достоинство, правата могат лесно да бъдат променени според интересите на момента. Папата обръща внимание и на положителните промени – растящата чувствителност към защитата на малцинствата и по-голямото уважение към достоинството на всяка личност. Особено място отделя на положението на жените, като подчертава, че тяхното равенство не трябва да остава само принцип, а да намира реален израз в обществения живот, образованието, труда и участието в обществените процеси. Папа Лъв 14 ни връща и към най-важното – в центъра на социалното учение никога не трябва да стоят идеологии или политически програми. В центъра стои конкретен човек със своите надежди, страдания, семейство и призвание. Именно тази истина подготвя следващите части на енцикликата, в които папата ще разгледа подробно основните принципи на социалното учение, общото благо, всеобщото предназначение на

0: Бог вече е положил в творението всичко необходимо, за да живее човекът в мир и вътрешна хармония. Нужно е само да се научим да приемаме неговите дарове с благодарност и мъдрост. Става дума за света Хилдегард от Бинген, една от най-забележителните личности на средновековието. Бенедиктинска монахиня, богословка, композиторка, личителка и следователка на природата, тя виждала в цялото творение отражение на Божията мъдрост. Убедена била, че Господ е вложил в растенията сили, които могат да укрепват не само човешкото тяло, но и духа. Така създала една необикновена рецепта, известна и днес като бисквитите на радостта. Според светицата, тяхната тайна се криела в три прости подправки – индийско орехче, канела и карамфил. Тя вярвала, че индийското орехче отваря сърцето и прави ума по-ясен. Канелата със своята топлина и аромат носи утеха и прогонва унинието, а карамфилът успокоява тревогите, укрепва човека отвътре. За основа използвала брашно от лимец, древно зърно, което наричала най-съвършеният Божи дар за човека. Хилдегард препоръчвала тези бисквити да се ядат умерено и ги смятала за средство срещу унинието. В един от своите трудове тя пише: «Яжте ги често и те ще успокояват всяка горчивина на сърцето и мислите ви». Разбира се, светицата никога не е вярвала, че истинската радост може да се побере в една рецепта. За нея храната е само знак за нещо много по-дълбоко. Както тялото се нуждае от добра храна, така и хората имат нужда от Божията благодат. Радостта се ражда тогава, когато човек живее в хармония с Твореца и с даровете, които той му е поверил. И днес хората търсят щастието по най-различни пътища – в богатството, успеха и непрекъснатите удоволствия, но всички тези неща са преходни. Света Хилдегард ни предлага един друг път. Тя ни напомня, че най-напред трябва да очистим сърцето си от онова, което ни отдалечава от Бог, а именно огорчението, гнева, страха и унинието. Само тогава можем истински да се радваме на живота. Не случайно Исус казва в проповедта на планината: «Блажени чистите по сърце, защото те ще видят Бог». Сърцето, помрачено от греха, прилича на запрашен прозорец, през който светлината трудно прониква. Но когато човек позволи на Божията благодат да го очисти, започва да гледа на света по нов начин. Тогава открива, че радостта не е в липсата на изпитания, а в сигурността, че Господ върви редом до нас. И може би именно това е истинската рецепта на радостта, която света Хилдегард ни оставя – да приемаме с благодарност Божиите дарове, да се грижим за тялото и душата си и да пазим сърцето си чисто, защото човек, който живее в Божията любов, винаги ще намери причина да се радва.
1: Уважаеми слушатели! Вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Ватикан Нюз Българиан в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!

0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Скъпи приятели, уважаеми слушатели на Радио Ватикана, както вече знаете, редакцията ни е в лятна почивка, но и днес, както ви обещахме, няма да ви оставим без духовна храна. В нашите летни предавания продължаваме да споделяме с вас подготвени материали, текстове за размисъл и вдъхновения, които да ви съпътстват по пътя на вярата. Припомняме ви, че можете да ни следите ежедневно на нашия уебсайт vaticannews.va, където ще откривате ново съдържание през цялото лято. Редовните ни предавания ще се завърнат през септември. Благодарим ви, че сте с нас. Уважаеми слушатели, в предишните предавания проследихме как социалното учение на църквата се е развило през вековете от Rerum Novarum до Magnifica Humanitas, оставяйки вярно на Евангелието и едновременно с това влизайки в диалог с предизвикателствата на всяка епоха. Днес ще продължим нашето пътешествие през втората глава на енцикликата, където Папа Лъв 14 ни отвежда този път още по-дълбоко, към самите основи на това учение, започвайки не от обществото или технологиите, а от въпросът кой е човекът. Социалното учение на католическата църква никога не е било сборник от готови рецепти за обществените проблеми. То е жива традиция, която се развива в диалог с историята, но остава вярна на непроменимата истина на Евангелието. Именно за това във втората глава на енцикликата Magnifica Humanitas, Папа Лъв 14 ни приканва да се върнем към неговите най-дълбоки основи. След като проследи историческият път на социалното учение, сега Свети Отец поставя въпроса, без който никоя обществена система не може да бъде разбрана правилно, а именно какво представлява човекът. В епоха на цифрова революция и изкуствен интелект този въпрос става още по-неотложен. Светът разполага с все по-мощни технологии, но все по-трудно отговаря на въпроса каква е истинската стойност на човешката личност. Затова папата припомня, че всяко политическо решение, всяка икономическа система и всяка нова технология трябва да бъдат оценявани според това доколко служат на човека. Именно в тази светлина трябва да се разбират принципите на общото благо, солидарността, субсидиарността и социалната справедливост, не като отделни идеи, а като взаимно свързани измерения на една цялостна визия за обществото.

0: Лъв 14 подчертава също, че социалното учение не принадлежи само на богословите или университетите. То е предназначено за всички християни и за всички хора с добра воля, които чрез семейството, труда и обществената си отговорност участват в изграждането на по-справедлив свят. Ето защо той насърчава и научните среди да продължат да развиват това учение, за да могат философията, богословието и обществените науки да осмислят новите предизвикателства на дигиталната епоха. След това енцикликата достига до своята най-дълбока отправна точка – тайната на самият Бог. За църквата човекът не може да бъде разбран единствено като биологично или социално същество. Неговият произход е в Бог, който не е самотна сила, а съвършено общение на Отец, Син и Святия Дух. Ако Бог е общение на любовта, тогава и човекът, сътворен по Негов образ, е създаден за общение с Бог, с другите хора и с цялото творение. Папата припомня едно от най-дълбоките прозрения на Вторият Ватикански събор, а именно, че човекът не може истински да открие себе си, освен чрез искреното даряване на самия себе си. Истинското човешко съществуване не се намира във властта, притежанието или успеха, а в любовта и служението. Най-пълното откровение на тази истина е Исус Христос. С въплъщението си Божият Син влиза в човешката история не като външен наблюдател, а като истински човек. В него се разкрива не само кой е Бог, но и кой е човекът. Христовият живот достига своя връх в кръста и възкресението, показва, че човекът е създаден, за да превърне живота си в дар за другите. От тук папата преминава към една от най-важните теми на втората глава – достоинството на човешката личност. Енцикликата ни връща към първите страници на книгата «Битие», където четем, че мъжът и жената са сътворени по образ и подобие Божие. Това не е поетичен образ, а основата на християнската антропология. Да бъдеш образ на Бог означава да бъдеш създаден за свобода, любов, отговорност и общение. Поради това човешкото достоинство не зависи от интелекта, здравето, възрастта, общественото положение или успехите. То не е награда за постигнатото, а дар, който предхожда всяко човешко постижение. Бог обича човека преди той да е направил каквото и да е било. Лъв 14 припомня думите на св. Йоан Павел II, че човекът е пътят на църквата. Това означава, че църквата изпълнява своята мисия именно когато защитава достоинството на всяка човешка личност. Папата признава, че през последните десетилетия човечеството е направило значителен напредък в осъзнаването на човешките права и ценността на всяка личност, но предупреждава, че съществуват нови опасности. Днешната култура често измерва човека според неговата ефективност, продуктивност и обществен успех. Така той постепенно започва да бъде възприеман като ресурс, а не като личност. Именно срещу това се изправя социалното учение на църквата. Човекът никога не може да бъде свеждан до своята полезност. Енцикликата прави важно разграничение между различните значения на думата «достоинство». Съществува морално достоинство, което е свързано с нашите постъпки, социално достоинство, което зависи от начина, по който обществото се отнася към нас, и лично усещане за собствена стойност, което може да бъде наранявано от житейските обстоятелства. Но над всички тях стои едно по-дълбоко измерение – онтологичното достоинство. То принадлежи на човека, просто защото съществува и защото е бил сътворен и обикнат от Бог. Никакъв грях, болест, бедност, старост или обществено отхвърляне не могат да унищожат това достоинство. Именно в този смисъл папата припомня декларацията Dignitas Infinita, според която всяка човешка личност притежава безкрайно достоинство, не защото човекът е безкраен, а защото Божията любов към него няма граници. Лъв 14 с признателност припомня Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 година, като важна стъпка в развитието на нравственото съзнание на човечеството. Но предупреждава, че правата не могат да бъдат откъснати от истината за човека. Ако обществото изгуби тези основи, правата лесно могат да се превърнат в продукт на политически интереси или временни мнозинства. Сред всички права папата поставя на първо място правото на живот. Без него всички останали права губят своят смисъл, затова църквата продължава да защитава човешкият живот от зачеването до естествената смърт. Енцикликата предупреждава и за две големи опасности, опасности на нашето време. Първата е човешките права да останат само красиви декларации, докато новите технологии създават все по-сложни форми на контрол и ограничаване на свободата. Втората е още по-дълбока – постепенното изгубване на самата истина за човека. Когато обществото престане да вярва, че съществува обективно човешко достоинство, правата могат лесно да бъдат променени според интересите на момента. Папата обръща внимание и на положителните промени – растящата чувствителност към защитата на малцинствата и по-голямото уважение към достоинството на всяка личност. Особено място отделя на положението на жените, като подчертава, че тяхното равенство не трябва да остава само принцип, а да намира реален израз в обществения живот, образованието, труда и участието в обществените процеси. Папа Лъв XIV ни връща и към най-важното – в центъра на социалното учение никога не трябва да стоят идеологии или политически програми. В центъра стои конкретен човек със своите надежди, страдания, семейство и призвание. Именно тази истина подготвя следващите части на енцикликата, в които папата ще разгледа подробно основните принципи на социалното учение – общото благо, всеобщото предназначение на благата, субсидиарността, солидарността и социалната справедливост, като ориентири за живота на обществото в епохата на технологичните и културните промени. Скъпи приятели, днес в поредицата «Вкусът на вярата» ще потърсим отговора на един въпрос, който съпътства човека от векове, а именно откъде идва истинската радост. Светицата, за която ще ви разкажем, вярвала, че Бог вече е положил в творението всичко необходимо, за да живее човекът в мир и вътрешна хармония. Нужно е само да се научим да приемаме неговите дарове с благодарност и мъдрост. Става дума за света Хилдегард от Бинген, една от най-забележителните личности на средновековието. Бенедиктинска монахиня, богословка, композиторка, лечителка и следователка на природата, тя виждала в цялото творение отражение на Божията мъдрост. Убедена била, че Господ е вложил в растенията сили, които могат да укрепват не само човешкото тяло, но и духа. Така създала една необикновена рецепта, известна и днес като бисквитите на радостта. Според светицата, тяхната тайна се криела в три прости подправки – индийско орехче, канела и карамфил. Тя вярвала, че индийското орехче отваря сърцето и прави ума по-ясен. Канелата със своята топлина и аромат носи утеха и прогон вълнението, а карамфилът успокоява тревогите, укрепва човека отвътре. За основа използвала брашно от лимец, древно зърно, което наричала най-съвършеният Божи дар за човека. Хилдегард препоръчвала тези бисквити да се ядат умерено и ги смятала за средство срещу унинието. В един от своите трудове тя пише: «Ящте ги често и те ще успокояват всяка горчивина на сърцето и мислите ви». Разбира се, светицата никога не е вярвала, че истинската радост може да се побере в една рецепта. За нея храната е само знак за нещо много по-дълбоко. Както тялото се нуждае от добра храна, така и хората имат нужда от Божията благодат. Радостта се ражда тогава, когато човек живее в хармония с Твореца и с даровете, които той му е поверил. И днес хората търсят щастието по най-различни пътища – в богатството, успеха и непрекъснатите удоволствия, но всички тези неща са преходни. Света Хилдегард ни предлага един друг път. Тя ни напомня, че най-напред трябва да очистим сърцето си от онова, което ни отдалечава от Бог, а именно огорчението, гнева, страха и унинието. Само тогава можем истински да се радваме на живота. Не случайно Исус казва в проповедта на планината: «Блажени чистите по сърце, защото те ще видят Бог». Сърцето, помрачено от греха, прилича на запрашен прозорец, през който светлината трудно прониква. Но когато човек позволи на Божията благодат да го очисти, започва да гледа на света по нов начин. Тогава открива, че радостта не е в липсата на изпитания, а в сигурността, че Господ върви редом до нас. И може би именно това е истинската рецепта на радостта, която света Хилдегард ни оставя – да приемаме с благодарност Божиите дарове, да се грижим за тялото и душата си и да пазим сърцето си чисто, защото човек, който живее в Божията любов, винаги ще намери причина да се радва.
1: Уважаеми слушатели! Вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Ватикан Нюз Българиан в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!